0: Tamia, and right now you're listening to Magic 102.9.
1: Ain't no party like a crowd pleaser party inside Club Magic on 102.9.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。